kodal ini juno e tilenda jahi e bendane inna wa hojon hojon cha wa hye nintan hojon haslin cha ayonishne.